0: Nostoek burrumba sortzerakoan, nostoen hotza atzerakoan, nostoen karraska lehortzerakoan, nostoen intziria asperenetan, nostoen kexa zapaltzerakoan, nostoen isiltasuna horrietan, nostoena Inigo Barandiaran. Zainu, daun urkuan maitasun urrote zainu. Azier, muniategin agurra duzue. Jainko alakon musio handi batez, aio, aio.
1: Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
2: No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
1: Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
3: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
4: Herri Irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
5: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
6: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
7: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari asko gaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots urratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.

Ariel Roth argentinarraren mucho mejor kantuaren zuzeneko bertsinoa entzungo dugu. Tequila eta Los Rodríguez taldeetan ibili ostean bakarlari lez kaleratu dauan kantuetariko bat onakoa. Egia san Los Rodríguez egaz batera bezkinitakoa da, baina berak sortutakoa da mucho mejor eta rock doinu bat tango bihurtzen dauala esan geinke bakarlari lez eskaintzen dauan bertsinoan. Estilo pertsonalagoa emonaz.

Olatz Zugaztiren bakarkako lehenengo lana izan zan kantu baten bila nabil. Abeslari eta arpa jotzailea Benito Lertxundiga saritu zan aurretik eta Lertxundiren zuzenekoetako taldeko kidea da. Bakarlari modura musika zeltiarra eta euskal musika jorratzen dauazala esan engeinke. Kantu baten bila nabil diskoari izen emoten deutzon abestia da entzungo duguna. Zugaztirenak dira hitzak eta musikea.

1986garren urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa be izan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren 1986garren urteko bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Big Swing Face, Buddy Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik, The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.

0: eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: The Beatles taldearen All You Need Is Love abestia, satelite bidez mundu mailan zuzenean eskaini izan lehenengo abestia izan zen. 1967 urteko bagilaren 25. Zen eta 30 herrialdeetako 400 milioi lagun baino gehiagok ikusi eben erretransmisioa. John Lennonek idatzi eban, baina McCartney bea agertzen da egile moduan. BBC telebista katearen enkarguz idatzi eben abestia telebistako Our World izeneko saioan bertan Bretaña handiaren ordezkari izateko. Maitasunaren ereserkitzat jotzen da All You Need Is Love kantua.

Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Ducok 1982. Urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziren Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. Urtean kaleratutako Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide bazterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana, zuzenean sesino akustikoan grabausan ganera. Jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zen diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Pikaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

Mila bederatzireun da larogeta irugarren urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll is King abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz, rock estilora buelta usan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ebiltzala baten baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan, amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.

Neil Diamondek lau hilabete egin ebasan orain entzungo dugun I Am I Say da bestia komposatzen. Alkarrizketa baten esan ebanez, esfortzu pertsonalik handienetarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egon ostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta hau abestu ostean. 1970-an urteko abestia da I Am I Say.

Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berri Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zan Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1971 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zan Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Full Circle izeneko kantuaren historia 1962 urtean hasten da. Gene Clark da kantu honen sortzailea. Full Circle Song izan zen lehenengo izenburua. Sortearen gurpila saridan abestia dugu, ospea eta sortearen izaera aurreratu ezinaren ganekoa. Gene Clarkek The Birds taldeagaz grabau eban barriro bekantua 1963 urtean eta orduan Full Circle izenagaz emoneban edo aurkeztu eban abestia The Birds taldearen lehenengo diskoan agertu zan.

The Mamas and the Papas taldekoen Monday Monday abesti ezaguna gogoratuko dugu. 1966. urtekoa. John Phillips abeslaria da kantu honen sortzailea. Honek esan ebanez, 20 minututan konposatu eban. 1967. urtean Grammy saria emon eutzen kantuari.

John Phillipsek idatzitakoa dugu San Francisco abestia be, Lou Adlerregaz batera eskainiban lehenengoz, 1967 urtean Monterreyko pop musikaren nazioarteko jaialdian. Scott McKenzieren ahotsez entzungo dugu jarraian. Esan behar, 60ko hamarkadako kanturik salduenetarikoa dala. Musika zerrendatan be goren egon zan. Hamarkadako mugimendu kontrakulturalaren ereserki ez ofiziala be izan zan abesti hau. Hippie mugimenduetan sarritan entzuten sana.

Izaroren Limones en invierno diskotik libre abestia entzungo dugu. Kantu feminista bortxaketaren kulturaren kontrakoa. Askok goraipatu dabe abestiaren bideoa. Ander Merino eta David Olariaga dira bideoa zuzendu dabenak. Sorginen Eiza, Venus Jainkosaren feminidadea, emakumearen ahalduntzea agerian geratzen dira abestian. Eskuak lotuta plastikopean hasten da kantua bideoan, baina kantuak aurrera egin ahala, kantaria askatzen doa, kantuak dinoan moduan, libre amaituz.

Peter Bjorn and John izeneko Suesiako taldearen John Folks kantua entzungo dugu. 2006 urtean kaleratu zan eta oso harrera ona izan eban. Kritika oso positiboak jaso ebasan eta musika zerrendatan goren jarri. The Concretes taldeko Victoria Bergsmanen ahotsa be entzuten da John Folks abesti honetan.

Steve Earle kantautorearen lehenengo lana izan zan Down the Road. 1986 urtean argitaratu zan. Digitalki grabatutako country estiloko lehenengoetarikoa izan zan. Arrakastan dia lortu eban lan honegaz, Grammy sari bi emone utzi esan country abeslari onenaren saria eta kanta onenaren abebai. Earlerenak dira lan honetako kanta guztiak. Down the Road dugu horreetariko bat.

Bueno, eta amaitu aurretik, betiko moduan gure poesiari ere utziko deutzagun, azken minutuan, etxe berria izeneko, elaberria dakazku, berkatu, poema dakazku, Mirena Gurmeabek, oraino gehi urte idatzia, zerbait dabil astarrika odeietan, zeruaren adur beltza da bakea. Etxea giltzarrapoz itxirik, inor ez da doratera. Altxa dezagun etxe berri bat, algaz eta elurrez. Landa ditzagun atarian, zuaitz luxeska argiak, itxaropenaren tasukoak. Pentsatu, giltzarik gabeko etxe bat. Izan da dila bakia, esne euri zuria. Mire, nagur mehar. Bueno, pues nos vamos ya yendo, que la lectura os acompañe. Que seis felices, como hacía el doctor Rojas Marcos, bueno, con vosotros, con los que os rodean. Una felicidad completa, es una quimera, efectivamente. El día a día, cada momento.

Bueno, pues que esos caminos de tu barrio a mi barrio sean felices para ti. Bueno, no, no, baguas. Da un urco maitas en un rato de sainyo. Eta usted, sorrión tu isoten. La hondo. A eskideak maitas un eutzarriz. Eutzi beti. Takotxa berean, gu, gure euskaltasunetik, gure sinismenetik, zure barruraino, eltzen, iristen, zehatzen gara, gutxe barrutxuan, zeltxu bait, sentiarazten, irakurketaren bidez. Asier, minetekin agurra duzu, jainko lagu muxo, handiotez, biarte, aio, aio.

Dolly Partonen arrakastarik handienetarikoa dugu Two Doors Down izeneko kantua, 1968 urteko abestia. Bere mutil lagunagaz harremana apurtu dauan emakume batek, mutila bizidan etxetik urrean dagoan jai batetara doan ala ez, erabagitzen dabilela kontetan deusku kantuan, azkenean jai horretara doa eta beste gizon bat ezagutzen dau, eta gizon hori ba bere etxera eroaten dau. Dolly Partonez gain, Sheila Lehr kantariak be abesten dau, Two Doors Down kantuan.

Senarremazteen ganeko kantua urrengoa, Let's Get Married, The Proclaimers taldearena. Eskoziako rock bikoteak 1984 urtean kaleratu eban kantua Hit the Highway izeneko 3. diskoan. Eskontzeak emoten dauan postasuna sari dira abestian.

Kelinkalan kantua Gontzal Mendibilen zuzeu diskoan aurkitu dugu. 1900 da 80. Urteko lana honakoa. Joseba Sarriona India, Jose Anton Artze, Xavier Amuriza eta Vitoriano Gandiagaren hitzak abestu ebasan lan hartan. Baita Cesare Pavese eta Fernando Pessoarenak be. Ta kasu honetan, Kilinkalan abestian, hitzak Gontzal Mendibilenak dira.

Brian Adamsen kanturik arrakastatzuena da, Somebody, Jim Valencegaz batera idatzitako kantua da. Ameriketako Estatu Batuetako rock abeslariaren laugarren diskoan Reckless izenekoan argitaratu zen, 1984 urtean. Billboard Hot 100 zerrendan 11. jarri zen Somebody. Kanta honen bideo bi egin bazan Brian Adamsek.

Barruko sentimenduak astinduz Kentzazpi Gernikako taldea, Sanferminetako programa batean urruti preso dituzten gure lagunei maitasun kanta zoragarria.